0: Pesmi, ki jih vsi poznamo. In imamo radi. Tvoji najljubši hiti.
1: O, da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dobro.